0: Aziz həmvətənlər, aziz dostlarım və aziz dostlar ki, mənim səsimi eşidirlər və Azərzabandılar. Bura radio həmrazdır, aziz dostlar ki, əlan radio nəsiblər və ya internet tariqi ilə, ya hər tariqi ilə ki, bizim əlan səsimizi eşidirlər bəri əvvəlin vardır. Bura radio həmrazdır, saat Azərdir ki, hər düşənbə yarım saat pəxş olayım. Mən nadirəm, almanda olayam və bərnaməni almandan təhiyyə edəyəm almanda və yollayam Salzburg'a, Otriş'də mərkəzə əziz dostlarım edit eləyirlər və siz əziz həmvətənlərə pəxş edirlər. Burada mən əlləri ağrımasın təşəkkür edəyəm onlardan və əziz dostlardan ki, təmas istəyirlər tutalar, mən e-mail adresi dedim burada. Şimdi edə bilərlər məndən e-mail tariqi ilə nadir@radiohamraz.com تماس تالار و یا فیسبوک ترقینن فیسبوک دا بیز واروخ رادیو همراز بیز پیشنات دارین و اگر پیشنات داره وارد جدید پیشنات داره ویر اصلا و من بودا باخم اولارا و استدی آهنگ در استدی شیلر و اصلا نظر پیشنات داره وار من بولا خوشحال اولم و کلاغ اصارم اونا و بیز سعیلر رو چی بردا اونی پیشنات دارنه اگر یاخچی اولارا پخش ایدیخ یعنی باقاق اونا جا پیشنات دارن ازره ایدیخ و ادمانا دا چو خوشم جدر و چو سوینم که بزینن همکاری ایدیلر عزیز دوستان که اگه امکانات دارم وردی خب برده بزین برنامه میز کتاره ایچی دقیقه برنامه میز وردی تربان یارم ساعتیزون خدمت ازدهیدم بوینم دوشنبه و امیدوارم جنن افتر که یادوزدان چخماسون بزین برنامه میز یختی چون اوائل هر ماه دوشنبه اول هر ماه بیزیم برنامه همیز آذری برنامه سی یختی فقط رادیو همرازون فارس برنامه سی بار امیدوارم که برازا ایلیه بیلمش اولام که سیزی رازی ایلیم اولمش اولام و سعی علمی یعنی سعی ایلیم که علم نمنه جلی امکانات وارده بردا هموزین سیزی چون عزیز دوستار چون ازره ایلیخ ولی خب متاسفانه وقتی نمیدونم فیلال بیاز چند بود امکانات فرموزدی امیدوارم یواش یواش اون دا برطرف ایدیه پس انشالله اون اشتوب یادوزدان چخماسون که سال جد رادیو همرازی سیزه بی سپریز
1: هلو
2: چاو
1: قصه
3: هلو
1: بینیم ادم
3: Mein Name ist...
4: Mein Name ist...
2: Mi chiamo Radio Fabrik.
5: Wir alle sind...
4: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.